انہوں نے کاٹا پیڑوں کو، ساتھ ندی کا نہیں نبھایا۔ پھر تو ندی میں افان ہے آیا، سب کا من بہت گھبرایا، لوگوں کی آشائیں ٹوٹی، باڑھ بن کر ندی بھی روٹھی، مچا چہوں اور ہاہاکار، اب تو مانو کرو وچار، اب تو مانو کرو وچار۔

نے جارڈن، بحرین اور کویت میں امریکہ کے سینے ٹھکانوں پر میسائل اور ڈرون حملوں کی ذمہ داری لی ہے۔ ایران نے اسے حال میں اس کے سینے ٹھکانوں پر امریکہ دوارہ کیے گئے حملوں کا جواب بتایا ہے۔ لندن کے لارڈز میں بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کو ایک ماتر ٹیسٹ میچ میں 457 رن کا لکش دیا ہے۔ جواب میں چوتھے دن انگلینڈ نے تازہ سماچار ملنے تک 9 وکٹ پر 186 رن بنا لیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔